nunsia. Na tenabia no, ye nentume dua e ye ntuma nyunu mu adwini. Ntuma no baako tentene nye basafa dunan. Na ntuma no baako tetrete nye basafa mienu. Ntuma ni nyina nsusu ye nye baako. Womfa ntuma no num ntoatoa so. Baako ntoa baako so. Na ntuma num nsu ntoatoa so. Baako ntoa baako so. Na fa bibre bobo ntuma baako mu ano so kantankura wa ano. Wo ntoa ye no so. Saa na ye wo ntuma a edi a kire no mu ano so ntoa ye a etoso mienu no so. Nkantankura dionum na bobo. Wo ntuma baako ano. Na nkantankura dionum nso na bobo. Wo ntuma a ewo atoa ye a etoso mienu no so no ano. Nkantankura no ni mo animu. Na ye sika nkotokro dionum. Na fa nkotokro no ye ma ntuma no baako ntoa baako so. Na tenabea no nye baako. Na fa mrechi enwi ye ntuma na fa ye tenabea no so ntuma dan. Ye ntuma du baako. Ntuma no baako tenten nye basafa dunum. Na ntuma no baako tetrete nye basafa mienu. Ntuma du baako no nsusu ye nye baako. Na fa ntuma no mu num toatoa so ye no baako. Na fa nsia nso toatoa so ye no baako. Na buka ntuma a etoso nsia no ma no nkata ntuma dan no so wo anim. Na bobo nkantankura aduonum wo ntuma baako a edi a kire mu ano so wo ntoae no so. Ne nkantankura aduonum nso wo atoae a etoso mienu no ntoma no mu ano so. Na ye kɔbre mfrafra ye nkotokura aduonum na fa nkotokura no so nkantankura no mu. Na ma ntoma dan no ntoanye baako. Na ntoma dan no ntoma nkae a eboro so no. Ntoma fofa no a aka no nsensɛn tenabea no akyi. Na ntoma dan no ntoma no tenten mu basafa baako a eboro so wɔ nkyɛn ha ne basafa a ɛfa a eboro so wɔ nkyɛn ha no nsensɛn tenabea no nkyɛn mu wɔ ha ne ha nkata so. Na fa adwenini nwoma a wahyɛ no kɔkɔɔ yɛ ntoma dan no nkata so. Na fa sukraman nwoma yɛ ɛno so nkata so. Na fa okuo yɛ tenabea no ntaaboo a ɛsisi hɔ. Taaboo baako tentene nyɛ basafa num. Na taaboo biara tetrete nyɛ anammɔn mmienu ne kakra. Na mmienu ntuatua taaboo baako ase. Na biribi nso so nan baako ne baako mu. Saa na yɛtenabea no ntaaboo no nyinaa ho. Sei na yɛtenabea no ntaaboo no. Ntaaboo aduonu ani anaafo fam nkyere nifa. Na yɛ ntaaboo aduonu no ase dwete nyinasoɔ aduanan. Nyinasoɔ mmienu mmienu nhyehyɛ ntaaboo no maako maako ase. Ma ne nan mmienu mmienu no. Na tenabea no nkyɛn baako a edi atifi fam no. Ntaaboo aduonu na ɛni hɔ. Ne ne dwete nyinasoɔ aduanan. Ntaaboo no maako maako ase nyinasoɔ mmienu mmienu. Na tenabea no akyiri fam a ɛkyerɛ atɔeɛ no. Fa ntaaboo nsia yɛ hɔ. Na yɛ tenabea no akyiri ntweasoɔ mmienu no so ntaaboo mmienu. Na ɛmpam ho mfiri fam nkɔ. Nanso ɛnyɛ mu nkɔduru ne hini so wɔ deɛ kaa a ɛdi kan no tua hɔ. Saa na ne mmienu nyinaa nyɛ. Na ɛni ntweasoɔ mmienu no so. Na ɛnyɛ ntaaboo nwɔtwe ne ne dwete nyinasoɔ dunsia. Taaboo baako ase nyinasoɔ mmienu. Ne taaboo baako no ase nyinasoɔ mmienu. Na fa okuo yɛ mmienu. Enum nyɛ tenabea no nkyɛn baako ntaaboo no deɛ. Na mmienu num no nso nyɛ tenabea no nkyɛn baako no ntaaboo no deɛ. Na mmienu num nso nyɛ tenabea no akyi wɔ atɔeɛ fam ntaaboo no deɛ. Na mfimfini mmienu a ɛfa ntaaboo no mfimfini no ntwam mfiritire nkɔduru tire. Na ntaaboo no fɛsika duradura ho. Na fɛsika yɛ ho nkaa no ma no nyɛ mmienu no hyehyɛbea. Na fɛsika duradura mmienu no ho nso. Na si tenabea.

0: nkwagye eye honhum ahonya honhum bank no saa enema no na oji honhum bank no ne die ne nkwagye mapa akomamutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie odwo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo etinum omoka bible ka kire ye no saa nema no na igu bank etwewo obi a wasakra wadwe a wo pe heaven akono saa nema no na wo heaven a etwewo asa wo kan ani gusu a ebedi wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo ene gie asumdwe abujo kire ayemye papa ye gidie ojo ene da ho se mre bie ni ho a echeye no eji se wo wiase ha na se wo de eno ane se wiase ne ma nko na ugusu a me ma me papa ato api why se wan sakra wadwen wan hwehwe saa nema ebe boa motumi dwane wuo ni amane kese de nipa so na da obeka wani egusu no obehu se waye mfum so kese pa ndi se wunya saa nema na ne honhum ahonya nyame di gu bank a cheo onka nkyro se uso uyeti se saa papa na oye ne ho okwasea no onkwa sori omompa ye okwa so mpo ade ye kanu nya de o wada je o de ye oba se ne okor no saa no san ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo su won taban itumutuko di se wunye sika na wudu hyehye o honi ade a sika no firu nsa behu se waye hiani saa so su na bible ka kire ye nse be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi enya homoji pa e wiase ha ade ntia e bi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahunye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hoto na wo kyana na dia rewo abrew utumi nye sika di ko she adwuma bi mu woni beba ho so na sika ni nyina ye dai na she ni nyina pa ho a asase ene dan ni ade e wo ni nyina wo ho to a wo se utua na saa nema nyina nso so itumo sei itumo jirigu na ni nyina pa ho a se ba se ekon ba na etuo boni ni ade etutu a bo hu se ase nema bebre na di bie bia nso a wo wo no kai hu se ene mfidie ye adwuma pie ni patumo ye disa mfidie no bi baba bia wo ye adwuma na bo hu se se munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye we are doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwan enyini dru ho a itumo retire wo untumi nye sadie no bio na wo ye bia wo ye mampani ana se wo di tumi wo baabia hu se ahenie ko na ahenia ye dai aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane eme nyina ekyerɛ yɛ nsɛ ɔma yɛmfa yɛ werɛ nyɛ dɛn nhyɛ wiase mu yɛmfa yɛ werɛ nhyɛ yesu mu praise the lord bebia wo bia no mɛmmɔ mpaeɛ ɛni sɛ wo mmɔ mpaeɛ nsakra a w'adwen mfi bɔne ho a kwan yɛfa yɛ ho deɛ ɛfa so deɛ ɛho hyɛ yesu mu no no bɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn sɛ bɔne wei ne wei na mewɔ mu awurade hu me mmɔbɔ afa me bɔne kyɛ me mogya no a wohwie gu yɛ me gyidi sɛ bɛtumi ahohoro me ho bɔne nyinaa te me ho firi deɛ ntere ho awurade na ɛbɛtena me mu ɔmpayɛ ka kyerɛ awurade sɛ ɔmfa mogya no ohoro wo ho na ɔmfa ne honhom nadom ne tumi nwura wo mu firi na ɛkorɔ kɔ bɔne ho a wontumi nkɔ ho bio ɛne ɛfrɛ no adwensakra no ɛ sɛ mekɔ a sɛ yɛabɔ mu asu yɛahyɛ mede ntɔkwa ntɔkwa ɛtorɛtorɔ adwaman adwaman korɔ no akorɔ no na wotumi saa mekɔ a sɛ yɛabɔ mu asu yɛahyɛ medene wasu bɔ ne din hyɛ no nyina wokɔtena gyem ye sɛ wo sakra ɛnti sɛ obi wɔ kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dadaa no nyinaa atwam ɛnoɔma nyinaa yɛ foforɔ awurade tomfoɔ yi hyerɛ wo bebree w'asɛm a wode amae deɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛba w'anim biribiara wate asɛm no wahu tebia wɔ mu sɛ nyɛ na wopere sɛ wobɛkɔ papa awurade bɔne bi a wayɛ ne hunumɔbɔ fa kyɛ no berɛ a wɔka kyerɛ wei ɛfa mogyade hyeɛ no horo wɔn ho te wɔn ho firi deɛ ntena homa wadom wotumi no ahoɔden wura wɔ mu a wobɛtumi de abɔ bra pa ahyɛ onyankopɔn deɛ animonyam ɛda w ase wɔ yesu de mu no yɛbɔ mpaeɛ amen.
1: Agyapadeɛ ne nuanom mu awurade ne n'agyapadeɛ sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ no no na woanya asɔfoɔ no kyɛfa a ɛfiri ɔman no nsɛm mfiri wɔ a wɔbɔ afɔdeɛ no nkyɛn nantwi o odwan o wɔmfa basa ne abɔgyeɛ ne ɛfuro ma ɔsɔfoɔ no waburo o wo nsa